ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko boko yin okada yin oba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wo ko mi fun ani sonya ko mi mo ayo ko ma se ninu le mi ateyin iya ayo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba tun se ka ro de wa opa awo ni bodun yi se pari lo ani bodun lo gbogbo ore to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de yin ateyin o ofu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la babe
0: e ma je ka ma yan ayo
1: mi wa ju lo lo ko sa ni to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si ma ko wa na ni e
1: o wa bi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

0: kira wo temi na ko tan titu da le o kira wo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bai ai ni ma se ma olo mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ba madami la muwala
0: kadu ami wa gba ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni agojo ma se mi lo lo fi ko si o wulo fe mi para fe mi lati super
0: n ko lo n ko je ki mi na ki n wulo fun ra mi ki n wulo fun ebi atara o eh ka won ara awon ladugbo mi awon lamule ti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabbi ko to ni se
0: ka je ninu ola ti mi na ko la yo po ko mo tan
1: ya

lo fi sibe lo lati le re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale o ko ja pe mo bonu ko to ba gege le tori gbogbo e lo male lo bi ololorun yi china nso re sawara adugo mo riri yin o ma se ran ti awon mo oru kan.

why me alo se je mi why me olorun o lo se je to bi je se ke se wa na ni mo ma wu ni anu ni mo ti e rigba in mo wa kankan wo emi ti wa mi o da anu ni o anu lo olorun bi ngba mi o.

0: Ibaya ni agba eyin lekin mi losun le la mi leri e ni bi mo ba ri ma lo oku ki pade osa osa ki pade oruke je ki ri se bojo arin la o pe tani o pa mi
1: bojo arin la o pe tani o pa mi
0: bojo arin la o pe tani o pa mi
1: bojo arin la o pe tani o pa mi
0: emi de ilu toro mo fe sire san san mo fe sire gidi mo fe soro.

mo bi asiko yi ti si eyin ti n gbo mi o ewo leyin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti o tun let keju bayi lo eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 sini waju to ba pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti o tun let keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ario awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayi
1: mi wa tun lo lo ko sani to le da eduro
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: wa bi be da duro ko wa ri wo ta ba je ki wa da eduro
0: se ti yan na fila.

0: kira wo temi na ko tan titi da le o kira wo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bai ai ni ma se ma olo mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ba ma da mi la mu ala
0: ka do ami wa gba
1: ma se
0: ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi lo loki ti kan si o wulo fe bi para be mi lati super
0: fun ko lo n ko je ki mi na ki n wulo fun ra mi ki n wulo fun ebi atara o awon ara awon ladugbo mi awon lamule ti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabi ko to ni se
0: ka je ninu ola ti mi na ko la yo po ko mo tan.

afa adeyin kan lasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mi ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro be ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efun ni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin sibi ti ka loku wa nko ju
0: ori la ba bo aba fosa sile nigba to ri gbe ni eyin temi ki lo sa nwo

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n lo ko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n lo ko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo ade poju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

setan fe ma ba won lo lo daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun lekeleke mi setan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo pi awirin to aja lo yo ti go lasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o ai mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o ai kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu ba mi je mi ni ba yin ninu ba ni je e mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni ti ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to nipan to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.